0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.

0: sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Nick. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotenya.

ko nga mga manunudlo, mga tao nga may higante nga intelekto, kag malapad nga mga pagpanalawsaw. Mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtan-aw sang malapad nga mga patag sang ihibalo, kag ining nga mga tao ginpadunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya, sino man siya ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Padamo kita encyclopedias. Pila na ko volumes pati kadamo, sobra 40 nang iban kadu volumes. Nga man kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga puwerte ka lapad ang ilang ibalo. Sa ilang patag sang ibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila atubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paanggi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw, amuman tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tagsa kasilak sang pangunahuna, ang tagsa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amot ang balon. Kung ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga ginrecognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nanungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang ang matuod nga mas mataas nga edukasyon, amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Job 12 versikulo 13 nga ikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop. Kolosenses 2 versikulo 6. Sa isa kay ihibalo sa Dios ang tanan nga matuod nga ihibalo kag matuod nga pag-uswag mayara sang ila ginalinan. Bisan diin kita mangliso sa physical, mental o kon espiritual o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita magluwas sa kalalat-an sang sala ini nga ihibalo ginapahayag. Bisan anuman ang linya sang investigasyon ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan nga magakalabot sa kamatuoran, ginadala kita sa pagpakingangot sa hindi makita gamahanan nga intelihensya nga nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakigupod sa unahuna sang Dios, ang may katapusan sa wala sing katapusan. Ang epekto sang amo nga pagambitanay sa lawas kang unahuna kagkalag hindi mabana-bana. Amo na nga amo ni ang pinakaimportante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon makita ang pinakamataas nga edukasyon. Amo ini ang kaugalingon nga pamaagi sang Dios sa pag-uswag. Ipakilala mo karon ang imo kaugalingon sa iya. Job 22 versikulo 21. Amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sini nga mga pulong, amo ang pamaagi nga ginsunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan nagtindog sa balaan nga Eden. Amo ini ang gintundo sa iya sa Dios sa mo hindi pa siya nakasala. Agon mahangpan kon ano ang mahangpan sa pilikoton sa edukasyon, kinahanglan naton binagbinagon ang kinaugali sang tao.